Så skal vi tilbake til 1987, og vi skal høre en sang med Carola og Per Erik Hallin. Min dikt gjelder en konung.